Yeah, yeah, FM ka big one. Dice, do të le të pashë mami. Yeah, yeah, big one. Buenas noches, Villa María, ¿cómo están? Y yo que estaba